0: The number you have dialed is not in service.
1: Hawange! Wanji! Senga! Nkukutera eti tuyimbire oluyimba lw'eggwanga.
0: Oluyimba lw'eggwanga?
1: Hey.
0: Oluyimba lw'eggwanga mmanyi lwa mukisenge mpozi nga lwe yagala nnyingi.
1: Ovuko tuyimbire. Owange olwo luba lutya? Tandika gwe. Agamba atya senga? Mwendi munange tuli wano tugenda ku mamizi. Ne nkukwata jakakukwata muna akabadiya. Nja nyiga. Kati ani gwasiba akabadiya oba bakusiba kasibe?
0: Anti
1: akali solid ke kali wagwe ko yagala.
0: Naye ino kubanga ali gumike.
1: Nkuwedeze kazi bwe kairi kiti akunsibira akabadiya.
0: Ndongo ya kajambi ya tematema lwaleero.
1: Lwaleero teri agamba yo.
0: Mami zipoti mutaba.
1: Awo wetulaga lwaleero.
0: Uwa mbati ya buze meza.
1: Omubuzewo omumanyi omwana oyo.
0: Ati ze meza jenjaga lotulako.
1: Aha.
0: Njagala njituleko ngerika. Njagala meza erike vyokunya tuagala yukunya vya kunya vya bezi jeka.
1: Wesi likide umwana yabi koze wakubagwa abuze.
0: Ata ina sente zigula. Zigula kia kunya minitu ala riyo kunda wa mburu.
1: Eha.
0: Meza kajitula kota jeta antala.
1: Talinya kumeza.
0: Kajiri nyakano nyeva na kubani.
1: Tokubye nnyo.
0: Nonyola nakubanne. Nakulonja lugenda kuba lwakusaasaanya.
1: Osegera.
0: Era kati anangulira ebyokunywa alibadde yeetegesedde si yalibadde yagisubirira.
1: Anti obuzibu obubeera wamanyi.
0: Uh-huh.
1: Osanga nga aguze ebyokunywa birala mulala. Kyokka nga n'atudde mulala. Ate bitya?
0: Osobola okuba nga osobola kugula byakunywa kyokka.
1: Hey, ng'akoma ku byakunywa?
0: Ng'alina kukoma ku byakunywa.
1: Nga ebiddako bya mulalu.
0: Ng'ebiddako si kuyitibwako, nga ye okuyitibwako kugula byakunywa.
1: Azumani mutasa kafera kugambye. Oyo senga mumpe mukunyigira akabadiya.
0: Kati soko uudi.
1: Mkosi
0: ingeria kafera sote na alie jako.
1: Hey, na jako heli ya Azumani mutasa kafero na alie jako nasigaze ya Azumani mutasa.
0: Na teka wedala.
1: Eriliwa.
0: Na teka wedali kalidi ya kafero.
1: Azumani mutasa gumite.
0: Wanda soko uudi.
1: Mhm. I'm going to go to the house. Senga mugambe ngenda muletera omusajja ekiteteyi.
0: Agenda kuletera ki?
1: Omusajja ekiteteyi obaka kyo yafana natya?
0: Era namuleta ne tumula.
1: Onamu pimoja.
0: Eh. Songa kana muleta.
1: Mm.
0: Tokate jeka kasenge mwa mukubira.

0: Aye.
1: Eh.
0: Nenga watu wana bambi bakubiriza jona kurwale ero muli ndwa lwetwali ndedda.
1: Ndala.
0: Umangi.
1: Hmm.
0: Mutaba.
1: Hmm.
0: Zebude yola ya kaungezi by the way.
1: Eh.
0: Nenge teka teka kiri ya wala.
1: Zezo.
0: Ereja.
1: Hmm.
0: Ngeda kera yo. Inga tegwa madagina okola. Kumacha.
1: Eh.
0: Madagina ku update. Ku update.
1: Eh. Shigena maso kugula undi.
0: Shigena maso vabi.
1: Hmm.
0: Na yenge teka teka yo na. Ah.
1: Nazima.
0: Yo Chicago.
1: Chicago.
0: Yesterday yo na nema nemu sajago. Yega la tuta.
1: Ya tu senda webali yao. Bali mkuwani kabi uma. Bali mkisipa kwa drive. Bakera mashaga na wajiwa wagule.
0: Bana ero lena ambagwe no jiteka mamizi. Bana.
1: Ojari kulole gamba fuso namba.
0: Nati chingamba.
1: Hii.
0: Obanga ambeni ma. Katika maguru kumi.
1: E anti ya ina maguru kumi sebe yo.
0: E nati ya jingamba.
1: E yo. E bide sebe yo na.
0: Obote gira wa kumeka.
1: E. Dedo wa kumeka. Sewa mukaga.
0: E rote gira.
1: Aya basi.
0: Kuwangi
1: lalu walafa lalu teke kapsa kitu ya kajanti. Teke lalu wa
0: mkaga nga makawe gaga na kajose. Hii kati chwane chetagi. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Mkono ina munene nyo. Wote.
0: Zate ya gali.
1: Eh?
0: Zate ya gali.
1: Gweke nyini.
0: Seya
1: kali za. Nangu ba wakatu so mchale ika. Oboli yao ngodaye jaga musento. Ugeni ukula waisewe chila uga. Eh?
0: Nihili. Oina ya nangyo waletu.
1: Aanti ulida. Jose kwa wala bantume jaga nebitunde bila nye. Watu gende mutabalu waletu.
0: Ande ya damande chendiko.
1: Eee. Kati siku bakide weba kide tugende.
0: Kati weba kide.
1: Kati weba kide.
0: Kati weba kide jimu bagamene.
1: Hmm.
0: Wauna kolo alero.
1: Hmm.
0: Eri adala.
1: Eh.
0: Wajari kulanga kulasike na kutulono za tibuni ne gundi.
1: Hmm.
0: Wabula.
1: Hmm.
0: Wamanyiti akalango wakauli yako.
1: Hmm.
0: Wamanyiti walaba kuposta.
1: Nebo oba tu wakauli ya dokulaba kuposta ngochuli de katiluwa lelo.
0: Ah, nani chemba depi ngeidako.
1: Inze nenchangu ya. Sa. Saka zendabu uruwa. Bwati kosoba makane kagana.
0: Bwati wa yangu anawe ilana tuka.
1: Zenze na mugamba duke. Vawa no. Mae wali. Mae wala. Mae wala muza transmitter. Radio jita yaba mpologoma. Pawa no. Obolo za mzei timechi inga. Yajiku ze muemi gavu. Kena kena. Ndavila bali ya jaga jose. Bagame sebo lualero tukena kumbamizi. E tuli kumbamizi lualero. Na kugambe tukena jisa bika tutandika misana. Enteka teka tusimbula misana sawa muenda. Ngemi liyango jagudua o dange nsonga zita andise paka encha kusande kusawa bije zo kumacha. Kakati chino chetu gendo kula kumamizi sport chili wechiti. Njaga lo gendo kufa kumamizi sport yokude waka. Omare wiki namba nga mumatugo ulira mundongo ya kajambi ya tema atema. Wiki namba. Nebo ba weba se olim kumini mojo ogendo kuya mumutuwego mulimu echi kufa du du du du du. Njaka de kumane mu wiki. Otegele nti akasajja gakuba. E wange.
0: Yo yo yo.
1: E yo.
0: Jeba leko simu.
1: Mkale sewa na wajeba leko.
0: Ale.
1: Huu.
0: Wawuru mzuku siza baba.
1: E mbu wakazu kukagwe.
0: E.
1: E.
0: Eba nai.
1: Oru katiyo vawanya gendo kudia mwe bietufude mu. Kati. Notiso, notiso genda kuzija kwani.
0: Erangenda kusigala ku radio budu kubanga.
1: Mm.
0: Yeka malavyo na.
1: Oyogedde nsonga nkuru wejereza. Mm. Omusango nguje mukoti.
0: Ata manya ne dobozi.
1: Mm.
0: Ono tukasimura andro kuvekana no okuvekana no bya kuli wakati.
1: Hey, oli mu lwebita kuli mu town yao?
2: Hey, kanoni.
1: Hey, oli mu kanoni lwebita kuli. Hey. Hey, baga machisimu.
2: Hey, wa ina uzimu.
1: Hmm.
2: Hey, akasana kaka kakuwa kato nya.
1: Hmm.
2: Hey.
1: Kwe gamba mukama ya tete zensonga za mwe.
2: Nyanyi na mani.
1: Manangu.
2: Kumanti ya teza nesonga ya mpano mtalo murungi.
1: Hey!
2: Hey.
1: Ah, to gira, to ya kati olinga agama mbufaba festival runji.
2: Anti, nubuka walungi na yenga festival runji kuponzi.
1: Otukere de mtata. Baba, tuwanise tisema tata.
2: Eh?
1: Tusense buse, ogunde gunde.
2: Nyala baye.
1: Dalla. Ezebo.
2: Ne baba.
1: Hmm.
2: Okuba.
1: Vana kubigambo.
2: Ne mbade nsaba ku katono nyo.
1: Hmm.
2: Ono nsonyo wa.
1: Hmm.
2: Wanga kuchino kuchange ndo kola.
1: Aha.
2: Rachi ulinde.
1: Echiriwa.
2: Okusaba kayimba.
1: Ya chitufu gwe kaso so kasaba.
2: Leo wonga wonga kapa gene yanza ne yanzi. Kati engerje ya programe ya tematema.
1: Aha.
2: Imefingo yewe ita wao.
1: Nkukukwete mansingo.
2: Kikadi
1: otemensingo.
2: Era kajambi ya tematema yewe.
1: Na vila valiye kanoni wabi takuli wabale kuli nisa. Walu wechifu wechimu jetu wae tukendo kolela olie ya tutegeka katimbu mawe. Owe mikisa jejali mumbwaye. Omoni, owe mikisa jejali mumbwaye. Saji ya tuatu kakushifu nundoza angataju kila tiobe mbwaye ya zena yo. Zitu kamusawa kuminabije zaka ungezi. Angachiju kila tiobe mbwaye. Sa zena mbwaye angi. Patina angi katia waboda mujewa. Mtumu gambo wai. Wona tu kilono ne mbwaye ojidete. Ngachichi. Amba mbwaye angi. Njoku soko kule, oba ntuse sawa mekani mbwa ino kubawa wadu. Tumugamba chamache chiri mbwa, mbwa ya hake. Yali ayo girangata ina manyo. Tuga wai, veku musajja anone mbwa ya kase ya tegese, mbwa luwaye chifu nwejigira mbwa ya hake, mbwa ya hake. Agamba cha Maxi Pro Uganda. Maxi Pro Uganda yaguze tiketi za mitwalo makumi ya satu. Ouli daba imbi banga gwe. Gwe chali kwebio saka na kusaka. Aba sanyo ouli daba imbi banga bakula mu. Maxi Pro Uganda ya guli daba aba wagi zibe. Tiketi za mitwalo makumi ya satu na gamba agenda ziba. Kati encha. Oluna, si encha lwalero. Oluna kulwalero Maxi Pro. Kati abantu kamba bile kuba nango mulengera Maxi Pro nga manyalimu kugaba tiketi yeyo. Yaguze tiketi za makumi ya satu wagazi gabida bantubi. Agenda kubera mbitundu biebi jaba. Mukayaga. Mkundwa. Kalambi ikirizo saidi yeyo. Kati enji. Olwalele misano olwalele. Msao wangatano mukaga. Bwe abeyo bwe mula ba Maxi Pro nga muma nya ingi do kugaba tiketi. Ah. Nze mujo onkede. Nze mujo onkede mujie kengalo. Mwamuguye. Chifu. Mujongede wamulengera ngamugamba ti owange tiketi. Ajaba wa tiketi tugenda mu yakajambia tematema. Yaguze za mitwala asatu. Nagula ne meza bili za kujja lako. Ejibaiti yakajambia tematema lwalero.

0: Owange.
1: Salongo.
0: Wanzo.
1: Agamba cha salongo.
0: Sijende baba cha jiriwo.
1: Akasiki baba cha tukoze.
0: Tabu.
1: Nihalu wa hiru tibafutebu.
0: Vana kumigambo.
1: Balai kawagenda kufabu.
0: Bino hivu ilala muko.
1: Jiri ya talabenze no wangalaka jambia.
0: Eee.
1: Ningaba salongo tagenda tutabu.
0: Chichicho tabu ji.
1: Edabu abagenda. Abana abagenda.
0: Hmm.
1: Kwa hili fairo kedi angambie. Salongo waliyeche ambala.
0: Njino.
1: Haa. Kwa hili ligenda tukule mbeda.
0: Eee.
1: Ninga ligenda kuhuru gumia.
0: Hmm.
1: Baja jirava.
0: Alari.
1: Ninga gamba cha salongo.
0: Sitende baba chenchili wo.
1: Kwa hili kachito katuku vye.
0: Alari. Bako ole tukida kumami isi tugende.
1: Kamalo bako ulo manjiro zika sensiro hiya ngambi.
0: Hmm.
1: Aba mwetiki ya wagende.
0: Wewao.
1: Ye kwali.
0: Hmm.
1: Kulibuka ya ula nabutongwa.
0: Hmm.
1: Njimu na chamuligwa.
0: Hmm.
1: Kwa karibu chamuligwa.
0: Hmm.
1: Mayimba kazi wetugende ukuja na uki. Kupa dike.
0: Hmm.
1: Kazi tuina muomu.
0: Dala.
1: I want to ask you what to do. Bati jirozi kase nsero.
0: Hmm.
1: Kuliko kasambali munga.
0: Hmm.
1: Na wunawe kumide mkutu kwa jiji.
0: Kale baba chaka miyo vale kuanga korea tate kwa mfabili jo.

0: kafero noza kubuzeo.
1: Mm.
0: Kaburi ya gala supabi jebana mujebana yetu muamiriza mwitiwe vingi.
1: Eh, hey, wow.
0: Atendo iske negena isko Chicago eh.
1: Eh. Hey.
0: Bajongera mecha mazima.
1: Kakati kwe sidikite yonjeri ya tuusenda weri kumami zao.
0: Atendo tugenda jiku wanga chanja ulo.
1: Ozegira.

0: sabah akayimba.
1: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza Radio Buddu.
0: Saba saba saba akayimba.
1: Akayimba ko. Uuliriza akayimba ko. Wano ku